takie chwile spać na przyjdę hezkej sen. A odpolne dne biehat, a hrát si spolu jen, pak na bubínek večer hrát a zase je pryč den.